0: и по рекламе.
1: На лежаку.
2: Całą paczką.
1: На luzie.
0: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.